bavire yo bategeza nti ensonge da toro dirina kuwera mu koti lwaki ekiramo ekyomukulu oyo nyimba kabamba iguru lukidi owokuna cheyaleka ngategeza nti obanga kirambika nti alina omwana andi ekiramo kino yakuba nsinga abazira

0: Tujani iwe.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Oni. Kumoyo.
0: Eno, neya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Kari, akema baketo ovanga kubantu nze bambe gambeidi, ovanga kubantu, ovanga kubantu nze bayuda ambeidi, ovanga kubantu. Kari kuchinana mnana kateleze muka Gabuso Garrel Radio, DJ Fantasy. My name is Sitwe Skira, bolo yenge, edas kadi diabina mnana donka, edakabida kusawo, musama gona kuruwalero, tukata ambla paka sawo ikumi. Bulirwa kubiri obuso gabo ba mubunto njibuso gatuseteyo bulirane badabanda basugandirire base boni manya bali kwanga muli kuulize chinano munana katoneze mukaga buso ga royal Dicha Fanta Amita vibe ngira baba tegeza nje ena kwedo mwezi nga abiri ne isatu ena kwedo mwezi nga abiri ne isatu tujja kubawo ebuse sabugweri mukivulu chebese bugweri neka okuingira kwa mitwale biri tebo ya mitwala atanu wabao ne milioni sawadi no waluo tiketi edo mtu walo mbubatoli kuenda kubanga iwe osasule mtu wale bili kumuliango so osolo kwefunia tiketi yo kumutu walo mnange alikumpulirisa olijabita kuziro msambu olijabita kuziro msambu ana mkaga atanu chinane satu asatune satu onkobede ku buso gatu sete yo then MTN erizilo msambu nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu yoni MTN yeife kubeda buso gatu sete yo mnange alikuulirisa program weno buso gatu sete yo alikulain hello kare katufuna uundi hello
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Jira so.
0: Yes sebo buso gatu sete yo.
1: Buso gatu sete yo. Kutuwereza so.
0: We bali kuulisa ne madaba na basoga.
1: Nembo dala soga mna andi uze hulu jino.
0: Yes sebo nani yonu?
1: Uluvo ya juma yivukula.
0: Kale we bali kuwa yivukula.
1: Kale.
0: We bali kuulisa. Amunango we yivukula. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Wano kutai ni magumbo kufenyo ni we bali tuwereza.
0: Buso gatu sete yo.
1: Baka mvonto onji.
0: Yesebo.
1: Baba isukayo na mungalwe.
0: Kale wena isukayo mnangi.
1: Baba tuwa uomelwa era isukayo ino.
0: Kale sebo.
1: Kale ni magumbe minoni.
0: Amina. Bulirwa kubiri tuba mchepe itabuso gatu sete yo. Basebo ni manja wali kubanga mlikuli. Lisa program wenu. The night party buso gare radio baneta DJ Fanta. Mr. Vibe. Hello.
2: Hello baba.
0: Wanji.
2: Rono mwini ni omu kwa mwenaya.
0: Yes, sebo. Yes, sebo.
2: Amina.
0: Webale kubangoli yongoli wisa program wenu. Bulidu wakubili, bajeta buso gatuseteyo. Badange baka kugabalu njimu wale kubanga muuliri sa ready yenu. Hello. Alikule yu, wanji sebo. Webale uuliri sa. Ayo gira kuino baba tuku uulire.
2: Kena gani ya kukwena suti.
0: Yes, sebo.
2: Kendi kwa wongi. Mwana kwa wadwa hivu.
0: Yes, sebo.
2: Kudio mungu, kutengiri kwa kutengiri kwa kutengiri.
0: Yes, sebo.
2: Kwa kuwana ngonjali, kwa kutengiri. Ati, oni, fanta. Sebo, wama singa, wama, bale, wazangambo, lukusada, kubede.
0: Nga kumbe, ndi keni.
2: Ali, midi ame saizi.
0: Yes, sebo.
2: Jamu
0: kwenye kare mwebale kuhulirisa mwena buso gatu sete yo DJ Fanta Mr. Vibe buliruwa kubili tuulirane mbanso ga bana program mwene tandika lwa sande pako una kuruwa kuna adulimuru limiruso ga alikule ini
2: alo DJ Fanta
0: wanji sebo mwebale uulirisa
2: tuliruwa kubili
0: buso gatu sete yo
2: buso gatu sete yo tuulira mwena lomuso ga uyoga ya nimo kwa na gola
0: yes sebo
2: Baba nda wende era ticket ndi jaji gula watalenda kuibiri.
0: Yes sebo.
2: Ndi jaji njata kolo ini ehe. Njata kwesele dabandu babiri obolwa ito.
0: Kale sebo. Kale weba likuwa ngolio, ngoli ulirisa. Hello. Uwe na weno likuenda ticket. Ya kingsa kuingira kwa mitu wale bidi. Babu lila solo gula tiketi yo kumutu walo. Enambe di zilo msambu ana atanu, nkaga na itanu, nkaga na msambu. Koguli za tiketi yeyo. Enambe di zilo msambu ana atanu, nkaga na itanu, nkaga na msambu. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Unye kile lema.
0: Weba
3: tulifu.
0: Weba likubaku.
3: Weba tamusete yo.
0: Buso katusete yo bulidu waku bidi.
3: Eto baba.
0: Kale, weba likubangoli yo. Ngoli ulirisa DJ Fanta. Hello. Wanji sebo.
4: Omujili ya seno wanga izano wanga.
0: Yes sebo.
4: Kule kutule uli za Fanta.
0: Yes sebo wako isa DJ Fanta. Mr. Vibe. Buli lwa kubiri. Buso gatu sete yo buso gatu sete yo buso gatu sete yo. Ruli miruso galwerele. Hello. Wanji sebo.
5: Wale kutuweleza.
0: Webale ulirisa.
5: Nagami ya mulongo tenyo chimenyo lo hivukula.
0: Yes sebo hivukula.
5: Wiku ndikuwa kisa kiyamuti ya Ameriku wala vlege.
0: Ukale webale kuba ngoliji ulirisa. Mwabale banange kuhulisa programu eno. Tutanika saa muka gapake saa wadiba ikumi. Ninze mwene DJ Fanta. Mr. Vibe. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Webale kuweleze.
0: Webale ulirisa.
6: Zaidi ya Bugabo local district.
0: Hmm.
6: Naba tuliku.
0: Mwabale kubanga mliku banange.
6: Tukanga ina mungalwe.
0: Yes sebo.
6: So.
0: Kali, webali kubangulio, buso gatu sete yo. Hello.
7: Hello, Mr. Voibu.
0: Wanji sebo.
7: Webali kutuweleza sebo.
0: Webali kuulirisane mbanso ga.
7: Buso gatu sete yo.
0: Buliduwa kubiri.
7: Ah, babo wale otuku kechipu.
0: Atenga tukajamba iso dibu asawa msawa.
7: Oli kubengale mebukala muino babo kwanza.
0: Yes sebo.
7: Ono mweta, iti po moyo, nyama ando kukubizena vile budunga.
0: Hmm.
7: Awa lisuku yena ako yemba jiriku ino.
0: Kali yeba likuba nga jiriku nga liji ulirisa. Hello.
8: Hello.
0: Wanji nyabu.
8: Mkoba kia soda.
0: Wazache mkoba nyabu.
8: Buso geri wa igulu.
0: Na uwe ne watu jenda.
8: Yeba likuweleza.
0: Weba likuulirisa mnangi.
8: Mkoba ido liya kutenke dagolo diwa
0: deni. Ewa.
8: He, tulinema ingo.
0: Eba nangi, mumpereze kubuweleze.
8: Webali
0: kuulirisa. Nkusome namba ya ngonte ereku.
8: Oida kumusomera insha Allah ngambwiro.
0: Insha Allah. Ndiri ya kuzena mnange. Kale webali kubangoli ulirisa. Busoga Real Radio. Mnange mpeza kusenda golo di ndieku. Mpeza kusenda golo di ndieku. Ndieku banange kubabuti. Preda golo di edo banange. Nkusome ya kanamba kange. Eri ziro msambwana atanu kaga na itanu nkaga na msambu. Eri ziro msambwana atanu kaga na itanu kaga na msambu. Hey, hakuna kanamba kangi mnange. Ompele zako akasende kagolodi. Kubango kanko beino. Kanko beino akasende kagolodi yako. Nikwenda muna akasende kagolodi yako weka oma. Namba ya angine yu. Eri ziro msambwana, atanuka gana, itanuka gana msambu. Waka namba, kana kange, nako. Hello.
9: Hello, DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
9: Zimu kwa nuko, jidi yebu semba te kustage.
0: Yes, sebo, jidi yebu semba te okubotia.
9: And yao, baba.
0: Hmm.
9: Yesu kwa tusete yo.
0: Bulidu wako bili, tuulida luli miruso ga.
9: Ndapu netiki, nide, nide.
0: Tulikujamu king, sir. Yes, sebo.
9: Ayo tena wakita kwa ebusemba tia.
0: Ebusemba ya tiketi sujadi deta.
9: Mkulie zoli mnaze mkwano guma wili ebusemba tia.
0: Yes, sebo.
9: Kali baba.
0: Amina. Eno wajete china anumunana kandoneze mkaga Busoga Royal Radio. DJ Fanta is my name, Sitwe Skira. Bolo yenge. Vanga kubantu nze vanyu dambe idio vanga kubantu. Hello.
10: Hello, sebo.
0: Wanji sebo.
10: Webale, bolo yengi.
0: Wena webale.
10: Ono kayo gire kile dema.
0: Hmm.
10: Uso katisete yu.
0: Buliru wako bili. Hello. Jasa enze kwa buko batu. Ati buso katisete yu. Eno jivete china anu mna na katoneze muka gabu. So ga Royal Radio. Ondi kumuoyo. DJ Fanta is my name. Sitwe Skira. Bolo yengi. Of course, bulidwa kubiri chitowe chiva, mkagwa mnanga likuba ngoli ulirisa. Weba likuba ngoli yo, ngoli ulirisa nze mwene, baddest. Hello? Mwena weba le sebo?
11: Ono, ono Ivan ukuweka liyo.
0: Ayo gira kuina Ivan mnange.
11: Ono Ivan ukuweka liyo.
0: Yes, sebo?
11: Woso kabuto, tulimu ino, tulimu ulirisa.
0: Bulidwa kubiri, bulidwa kubiri.
11: Sebo.
0: Mm.
11: Kukala ngoo ureza Ivan Ekalilo.
0: Kale weba likuba ngoliku. Ngoli ulirisa Ivan Ekalilo. Hello.
12: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
12: kufuweza loku weleza.
0: Webale kuulirisa.
12: Kulirua kubiri.
0: Ebe wala.
12: Bago nara salo ngwa mtuwe jamiri enevinoni.
0: Hmm.
12: Akidumu mtu lero nkari kumulira kukansala. Baba wewa loku weleza. Kutulie enevinoni. Kwa segeze yu wenka. Mtu naba atueta ava loku.
0: So muulirisa kwa baddest. Webale kumulirisa wanangi. Zena nsime ino. Ino, ino, ino. Hello.
13: Hello.
0: Alikulaini.
13: Alikulaini.
0: Kali, kasifune mkwano hundi. Program the 80 Party Baddest. DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe Skida, Bolo Yenge. Hello.
14: Hello DJ.
0: Wanjisebo.
14: Babo yi Twitter.
0: Hey. Luna kuruna.
14: Omundu kwa kubato likundi sa.
0: Mm-hmm.
14: Babo tukubyo munolo.
0: Yesebo.
14: Aiwe bari kutuweleza.
0: Webale uliriza.
14: Era tuwelezo nonsina nduvale bichamata.
0: Mubako kuvalwa sande paka lwakuna.
14: Babe ndulo tijibana naku mumaisho kodi impoze ntola otumalo tomazo kuvwa kuletjo.
0: Memba ndi.
14: Baba menda ntola wayinga ukalifu.
0: Manange mwebale kumpuliriza.
14: Baba ntone bukofu.
0: Yesebo.
14: Kale baba we ngero kuweleza.
0: Amina mwebale kuwa.
14: Aimwe kuba kukuheshimu iwe buniko.
0: Amina. Hello.
15: Baba kuweleza sebo.
0: Webale uliriza.
15: Abdu kuvela maganga usede sabu kaoni.
0: Yes, we said Abdu.
15: Webale kuweleza DJ Fanta.
0: Wena webale ulirisa.
15: Onkubira kudiadi adi akemba kongende
0: ino. Nkale, sizidabu zivu. Sizidabu zivu ndaka kukubira mnangi. Alikula ini?
16: Hello.
0: Wanji.
16: Machibagwa mino kubewa wagabula angi.
0: Ngenyabu.
16: Webale kutuweleza.
0: Webale ulirisa.
16: Ayo lovero kula ambalo li tukoleza chingwe.
0: Luna kuruna kobo uliku ngoli moga.
16: Lovero kutuweleza baba.
0: Iye nyabu. Kali nyabu. Wale kubangoli yongoli ulisanze. Nungira kula msa kusenga wangenola. Enachivumbia. Wow. Senga wabana. Senga wabana. Kutupire kubanangi senga wange. Kwende ino. Kwende ino. Kwende ino. Enachivumbia. Wabachari bangaba bode. Enachivumbia mkwa mtia. Mbende ni mwebale kumkumira senga wange. Aba ma. Aba tunda. Enyama mwena mwena ambatu mire. Kumwebale kunendea senga wange. Hello. Hello. Kali netu waka yoti nunji. Bana nge mbede katu mida kusenga wangi. Singa wabana. Singa wangi. Kamuwe yu nake mbo wanu. Memali singa wabana. Muwe yu nake mbo wanu. Memali wanu singa wabana wanu. Singa. Bana yisinga muwe kemba chuba. Oh. Singa. Singa ba muwe kemba chiba nangi. Oh. Ni kwenda afuna wanu. Kemba wanu. Kwenda afuna wanu. Kemba wanu. So gakubire senga wabana. Yodi buti senga. Senga wabana abulirira bana. So kamunonekeza kemba wanonga kabulirira. Ngate kaluso gakati kamuwe kanume. Bana nkaliwo. Mugule ya time. Aka nakema nika weza senga wange. Omlalati. Nika nakema nika weza senga Nora. Ena chivumbi. Naka weza senga wange mutesi. Oh, senga mutesi wenanga kuwele ize wanange. Na chivumbi yao. Ah! Wukako nkama wereza. Oh.